се занимава с лоски от пазар, който трябва и го знае. Когато трябва да знаем, но студентът на Слънце, който знаем, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е пак, не е п

0: Христос назначат го кръпава в правовища, тама хвърханата сънга, небе тук ма айрон кърсен хайни сгай, сос катай сурци, дарива.
1: Дедю, кога тате си влага, сърши позади и сълдис.
2: Ей, къде са?
0: Ама, от тук пари са има да пикна да са дус, но само са да не ви.